आकाशवाण्याः दिल्लीकेन्द्रमस्ति। संस्कृतवार्ता इति कार्यक्रमान्तर्गतम् अद्य भवन्तः मानवचरित्रनिर्माणे संस्कृतभाषायाः योगदानम् इति विषयमाधृत्य वार्तां श्रोष्यन्ति। वार्ताकारः डाक्टर् वेदपाल आर्यः। मानवसभ्यतायाः इतिहासे चरित्रमेव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य च वास्तविकं मूल्यं निर्धारयति। वित्तम् अधिकारः विज्ञानं प्रौद्योगिकी वा जीवनस्य आवश्यकानि साधनानि सन्ति, परन्तु चरित्राभावे एतानि सर्वाण्यपि विनाशस्य कारणानि भवन्ति। अत एव सर्वासुत्तमसंस्कृतिषु चरित्रनिर्माणस्य महत्त्वं प्रतिपादितम् अस्ति। भारतीयसंस्कृतौ चरित्रनिर्माणस्य महत्त्वं सर्वोपरि अस्ति। अत्र शिक्षा ज्ञानार्जनस्य प्रक्रिया, मनसः वचनस्य कर्मणः च परिष्कारस्य साधनम् अस्ति। अस्याः शिक्षायाः मूलाधारः संस्कृतभाषा अस्ति। संस्कृत इति पदस्य व्युत्पत्त्यर्थः एव अस्याः स्वरूपं प्रकटयति। सम्यक् कृतं संस्कृतं, परिष्कृतम् इत्यर्थेषु प्रयुज्यमानः अयं शब्दः केवलं भाषायाः नाम न विद्यते, अपि तु परिमार्जनस्य, संस्कारस्य, नैतिकोन्नतेः च प्रतीकः वर्तते। एवं संस्कृतभाषा स्वभावतः एव मानवान्तःकरणस्य संस्कारकर्त्री अस्ति। अस्यां भाषायां विरचितेषु वेदेषु, ब्राह्मणेषु, आरण्यकेषु, उपनिषत्सु, रामायणे, महाभारते, श्रीमद्भगवद्गीतायां, धर्मशास्त्रेषु, नीतिग्रन्थेषु, काव्येषु च मानवजीवनस्य आदर्शः बहुविधरूपेण निरूपितः उपलभ्यते। अधुना वैश्विककरणस्य, कृत्रिमबुद्धेः, वैज्ञानिकविकासस्य, उपभोक्तासंस्कृतेः च प्रभावेण मानवीयमूल्याणां ह्रासः, असहिष्णुता, स्वार्थपरता, पारिवारिकविघटनं, मानसिकचिन्ता च विश्वव्यापी समस्यारूपेण अनुभूयन्ते। एतादृशे काले संस्कृतसाहित्यस्य मूल्यदर्शनं मानवतायाः कृते मार्गदर्शकत्वेन समुपस्थितमस्ति। अतः मानवचरित्रनिर्माणे संस्कृतभाषायाः योगदानस्य उचिताध्ययनम् अद्य प्रासङ्गिकम् अस्ति। चरित्र इति शब्दः चरधातोः निष्पद्यते। अस्यार्थः आचरणं, व्यवहारः, जीवनपद्धतिः अस्ति। अतः चरित्रं न केवलं व्यक्तेः बाह्यप्रतिष्ठा, अपि तु अन्तःकरणशुद्धिः, सत्यनिष्ठा, आत्मसंयमः, दया, क्षमा, परोपकारः, कर्तव्यपरायणता, विनयः, न्यायप्रियता च इत्यादीनां सद्गुणानां समष्टिरूपं विद्यते। संस्कृतभाषा एतेषां सर्वेषां सद्गुणानां वाहिकास्ति। अस्यां भाषायां दार्शनिकसिद्धान्ताः, जीवनोपयोगिनः आचाराः, नैतिकनिर्देशाः, सामाजिककर्तव्यबोधः, विश्वबन्धुत्वभावना च उपदिष्टाः सन्ति। अत एव संस्कृतसाहित्यस्य अध्ययनं ज्ञानचरित्रविकासस्य साधनम् अस्ति। भारतीयज्ञानपरम्परायाः आदिस्रोताः वेदाः सन्ति। वेदेषु मानवजीवनस्य आध्यात्मिकपक्षः, नैतिकः, सामाजिकः, पर्यावरणीयः, सांस्कृतिकः, मनोवैज्ञानिकश्च पक्षः उपनिबद्धः अस्ति। ऋषीणां मते सत्यं, ऋतं, यज्ञभावना, परोपकारः, आत्मसंयमः, मैत्री, पुरुषार्थः, समता च चरित्रनिर्माणस्य आधारस्तम्भाः सन्ति। सामाजिकैक्यस्य मूलमन्त्रं ऋग्वेदे एवं प्रतिपादितम्। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। अर्थात् समाजस्य स्थैर्यं परस्पर सहयोगेन, संवादेन, समन्वितचिन्तनेन च सम्भवति। अस्य शिक्षा विद्यते यत् मनुष्यैः स्वार्थं परित्यज्य लोकहितकार्यं करणीयं, तदेव चरित्रम् उत्तमं भविष्यति। अस्मिन् सूक्ते एव उक्तम्, ॐ समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। अस्मिन् मन्त्रे सामाजिकैक्यस्य भावना, वैश्विकमानवतायाः भावः, सहिष्णुता, समन्वयः,

परस्पर सम्मानः च वर्णितः अस्ति। चरित्रनिर्माणे एतेषां गुणानां विशिष्टं महत्त्वमस्ति। यजुर्वेदे समस्तभूतानां प्रति मैत्रीभावः प्रतिपादितः। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मन्त्रानुसारं चरित्रवान् जनः सर्वप्राणिषु आत्मीयतां पश्यति। अथर्ववेदे भूमिसूक्ते माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः उल्लेखः विद्यते। अत्र श्रेष्ठः मानवः स्वात्मानं पृथिव्याः पुत्रः स्वीकरोति। सः पर्यावरणं प्रकृतिसंरक्षणस्य उत्तरदायित्वं गृह्णाति। एवं प्रकारेण वेदाः समस्तमानवजातेः शाश्वतमार्गदर्शकाः सन्ति। उपनिषदां मते चरित्रनिर्माणस्य मूलम् अन्तःकरणस्य परिष्कारे, आत्मसंयमे, विवेके तथा ब्रह्मविद्यायां निहितमस्ति। आत्मविज्ञानेन नैतिकजीवनस्य स्थैर्यं सम्भवति। तैत्तेरीयोपनिषदि आचार्यः समावर्तनसमये शिष्यं प्रति जीवनस्य शाश्वतान् नैतिकाधारान् उपदिशति। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। अयमुपदेशः वैदिकशिक्षादर्शनस्य आधारसूत्रमस्ति। चरित्रनिर्माणस्य त्रयः प्रमुखाधाराः सत्यपालनं, धर्माचरणं, स्वाध्यायश्च सन्ति। अनेन ज्ञायते यत् ज्ञानस्य आचरणेन सह अविभाज्यसम्बन्धः विद्यते। अत्रैव आचार्यः वदति, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। यः जनः माता पितृ गुरूणां प्रति श्रद्धां धारयति, कृतज्ञतां स्वीकरोति, तस्य जीवने विनयः, अनुशासनं, संवेदनशीलता च स्वयमेव विकसिते भवतः। मुण्डकोपनिषदि सत्यमेव जयते नानृतम्, अर्थात् सत्यस्यैव अन्तिमः विजयः भवति। एषा उक्तिः भारतराष्ट्रस्य मुद्रायामपि अङ्किताऽस्ति। उक्तमपि मनुस्मृतौ, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात् मनुष्यः प्रयत्नपूर्वकं स्वचरितं रक्षेत्, धनं तु आगच्छति गच्छति च। धननाशेन मनुष्यः न नश्यति, परन्तु चरित्रनाशेन मनुष्यः पूर्णतया नष्टः भवति। आचारः परमो धर्मः, श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च, तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं शादात्मवान् द्विजः। अर्थात् सदाचारः एव परम धर्मः अस्ति। अतः मानवः सर्वदा उत्तम व्यवहारयुक्तः सन् आत्मसंयमे च तत्परः भवेत्। वेदस्मृतिषु अपि अस्योल्लेखः विद्यते, आचारात् विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते, आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत्। अर्थात् यः मनुष्यः विप्रः सदाचारात् रहितो भवति, सः विद्यायाः पूर्णफलं न प्राप्नोति। यश्च सदाचारयुक्तः भवति, सः विद्यायाः सम्पूर्णं फलं लभते। एवम् आचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्, सर्वस्य तपसो मूलम् आचारं जगृहुः परम्। एवम् आचरन्तं ब्रह्माणं धर्मस्य यथार्थस्वरूपं च दृष्ट्वा मुनयः सर्वस्य तपसः मूलकारणं श्रेष्ठाचारमेव स्वीकृतवन्तः। यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सम्यगुप्ते च सर्वदा, स वै सर्वमाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। अर्थात् यस्य मानवस्य मनः वाणी च शुद्धे तथा संयते भवतः, सः श्रेष्ठज्ञानस्य पूर्णफलं लभते। वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं सम्यं च मनस्तथा, सर्वान् संसाधयेदर्थान् अक्षिण्वन् योगतस्तनुम्। अर्थात् मानवः इन्द्रियसमूहं मनश्च स्ववशे कृत्वा स्वजीवनस्य उचितानि कार्याणि योगद्वारा सफलतया सम्पादयेत्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। यः मनुष्यः नित्यं वृद्धान् अभिवादयति, तेषां प्रियं सेवां च करोति, तस्यायुः विद्या यशो बलं च वर्धन्ते। एवं प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् संस्कृतभाषा मानवचरित्रनिर्माणस्य आधारभूता अस्ति। वेदे, उपनिषत्सु, स्मृतिषु वर्णिताः सदाचारनियमाः मानवस्य उत्तमचरित्रनिर्माणं कुर्वन्ति। संस्कृतभाषा वर्तमानस्य आवश्यकता, भविष्यस्य आशा, मानवचरित्रनिर्माणस्य आधारशिला अस्ति। अस्याः संरक्षणं, संवर्धनं, वैश्विकप्रसारणं च मानवीयमूल्यानां पुनः प्रतिष्ठापनमस्ति। आसाम्प्रतं भवन्तः मानवचरित्रनिर्माणे संस्कृतभाषायाः योगदानं विषये वार्तां शृण्वन्ति स्म। वार्ताकारः आसीत् डाक्टर्

0: वेदपाल आर्यः अनेनैव सह कार्यक्रमेशः समाप्तिम् आप्नोति। धन्यवादाः।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनशर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना आशा प्रकटिता यत् नवदिल्ल्यां विश्वनेतृभिः सम्मिलितं श्वस्तनादारभमाणं ब्रिक्सशिखरसम्मेलनं वैश्विककल्याणस्य आकाङ्क्षया सह सकारात्मकचर्चायाः आधारो भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमिर पुतिन इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। परस्परहितस्य विविधविषयेषु चर्चाञ्च विधास्यति। राष्ट्रियराजधान्यां ब्रिक्सव्यापारमञ्चस्य आरम्भः अभवत्। विदेशकार्यमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ब्रिक्ससंस्थायाः 20 वर्षाणि पूर्तौ वर्धमानवैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये सुदृढसततविकास सहकारस्य च आह्वानम् अकरोत्। अमेरिकादेशे 9/11 आक्रमणस्य 25 वर्षपूर्तौ आतंकवादं विरुध्य युद्धाय भारतेन दृढनिश्चयो विहितोऽस्ति। अपि च हॉकी क्रीडायां भारतं मलेशिया देशं 3-1 अंकैः पराजित्य चीनदेशस्य मोकवी नगरे पुरुष कनिष्ठ एशिया कप इत्यस्मिन् अन्तिमस्पर्धायां स्थानं प्राप्नोत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। श्वः नवदिल्लीनगरस्य भारतमण्डपे 18 ब्रिक्सशिखरसम्मेलनं भविष्यति। एतदर्थं मञ्चः सज्जः अस्ति। शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना रूसदेशस्य राष्ट्रपतये व्लादिमिर पुतिनाय, चीनदेशस्य राष्ट्रपतये शी चिनफिंग इत्यस्मै, दक्षिण अफ्रीकादेशस्य राष्ट्रपतये सिरिल रामाफोसाय, मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतये अब्दुल फत्ताह असीसी इत्यस्मै, इण्डोनेशियादेशस्य राष्ट्रपतये प्राबोवो सुबियान्तो वर्याय, ईरानदेशस्य राष्ट्रपतये मसूद पेजेश्कियन, अबुधाबीदेशस्य युवराजाय शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यादिभ्यः विश्वनेतृभ्यः आतिथ्यं दीयते। भारतस्य अध्यक्षपदीयस्य 2020तमवर्षस्य विषयः सुदृढतायै, नवाचाराय, सहकाराय, सततविकासाय च निर्माणम् इत्यस्ति। समावेशि वैश्विकशासनम् अथ बहुपक्षवादस्य सुदृढीकरणम् इति विषये ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां कृते समापनसम्मेलनस्य माध्यमेन शिखरसम्मेलनं श्वः आरप्स्यते। ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां नेतारः भारतमण्डपमित्यत्र भारतनवान्वेषणप्रदर्शनं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ते संयुक्तवृक्षरोपणम् अपि करिष्यन्ति। यस्यानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण गाला डिनराख्यं संयुक्तभोजम् आयोजिष्यते। शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स नेतृभिः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकसम्मेलनानि आचरिष्यन्ते। श्वस्तनादारभमाणस्य 18 ब्रिक्सशिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां सम्पूर्णविश्वस्य नैकाः नेतारः समागच्छन्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। अद्य सामाजिकसञ्चारपटले श्रीमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् अस्मिन् सम्मेलने विविधविषयेषु सकारात्मिका अर्थपूर्णा च चर्चा भविष्यति। यस्य मार्गदर्शकः उद्देश्यमस्ति विश्वस्य कल्याणमिति। भारतमण्डपमित्यत्र भविष्यति 2-दिवसात्मकं शिखरसम्मेलनं। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इण्डोनेशिया, भारतम्, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, UAE इत्यादीनि 11 प्रमुखाणि उदयोन्मुखानि विकासशीलानि च राष्ट्राणि एकत्रितानि भवन्तीति अस्माकं संवाददाता उक्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर पुतिन इत्येतौ अद्य सायं नवदिल्ल्याः भारतमण्डपमित्यत्र द्विपक्षीयमन्त्रणां कृतवन्तौ। उभावपि नेतारौ परस्परहितसम्बद्धेषु विस्तरेण विचारविमर्शम् अकुरुताम्। मेलनेऽस्मिन् श्रीमोदिना प्राचीनतमिळदार्शनिककवेः तिरुवल्लुवरस्य तिरुकुरल् इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य रूसीभाषानुवादः राष्ट्रपतये

पुतिनमहोदयाय उपहारत्वेन समर्पितः। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिः पुतिनः च भारतमण्डपमित्यत्र आयोजितायां इनोप्रॉम प्रदर्शनीम् अवलोकयताम्। राष्ट्रपतिः पुतिनः ब्रिक्सशिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अद्य प्रातःकाले एव राष्ट्रियराजधानीं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी अद्यैव सायंकाले ईरानदेशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजेश्कियन इत्यमुना सह अपि द्विपक्षीयवार्तां करिष्यति। पश्चिम एशियाक्षेत्रस्य वर्तमानां स्थितिं संवीक्ष्य इयं मन्त्रणा अतीव महत्वपूर्णा मन्यते। इतोपि स्वकीयव्यस्तदिनचर्यायाः अङ्गत्वेन प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवेन अन्तोनियो इतरश महोदयेन सहापि मेलिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य ब्रिक्स व्यापारमञ्चः अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपमित्यत्र समारब्धः। अस्मिन् आयोजने सदस्यराष्ट्रेभ्यः सहस्राधिकाः निगमाधिकारिणः, वाणिज्यमन्त्रिणः, वित्तीयनेतारः, वैश्विकनिवेशकाः, औद्योगिकाभिनवप्रवर्तकाश्च एकत्रिताः भवन्ति। अद्य प्रातः सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः निरूपितवान् यत् ब्रिक्स सङ्घटनस्य विंशतिवर्षपूर्तौ वर्धमानायाः वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये अधिकदृढतायै सततविकासाय सहकाराय च दृढसङ्कल्पः आवश्यकः। सः अवोचत् यत् गभीरसहकारेण दृढतरसहभागितया च सततविकासस्य संवर्धनं काम्यम्। अत एव सुदृढता प्रत्येकस्य राष्ट्रस्य आर्थिकरणनीतेः केन्द्रबिन्दुभूता सञ्जाता। अपरत्र मञ्चस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयता वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन ब्रिक्सदेशेभ्यः आह्वानं कृतं यत् स्वकीयम् आर्थिकसामर्थ्यं जनानां कृते उद्योगावसरेषु सम्पत्तौ समृद्धौ च परिणमयितुं तैः परस्परं मिलित्वा कार्यं करणीयम्। संयुक्तराज्य अमेरिकायां सञ्जातस्य भीषणस्य नव एकादश इत्याख्यस्य आतङ्कवादिप्रहारस्य 25वें स्मृतिदिवसे भारतेन आतङ्कवादनिर्मूलनाय स्वकीयः दृढसङ्कल्पः पुनरपि निरूपितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् यद्यपि आतङ्कवादस्य स्वरूपं नैरन्तर्येण परिवर्तते तथापि सर्वप्रकारकस्य आतङ्कवादस्य विरोधं कर्तुं भारतस्य सङ्कल्पः सर्वथा निष्कम्पः दृढश्च वर्तते। एतस्य घोरप्रहारस्य 25वें वार्षिकोत्सवे अद्य सामाजिकसञ्चारपटलीयसन्देशे श्रीमोदी निरूपितवान् यत् आतङ्कवादेन जगति असङ्ख्यानां निरपराधिनां जीवनं विनाशितम्। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं विगतदशकेभ्यः आतङ्कवादविरोधिसङ्ग्रामे अग्रिमपङ्क्तौ संस्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अस्मिन् घोरप्रहारे मृतेभ्यः अश्रुपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। अथ च तेषां शोकसन्तप्तपरिवाराणां कृते ऐक्यभावः प्रकटितः। भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य छत्तीसगढराज्ये, तटीय आन्ध्रप्रदेशे, ओडिशाराज्ये च प्रचण्डतोपि प्रचण्डवृष्ट्यै नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना दत्तास्ति। अरुणाचलप्रदेशः, असमं, मेघालय, झारखण्ड, केरलं, माहे, मध्यप्रदेश, तेलङ्गाना, उत्तराखण्ड, विदर्भ, पश्चिमबङ्ग, सिक्किम, गुजरात इत्येतेषु प्रदेशेष्वपि अग्रिमाणि दिनानि यावत् प्रचण्डवृष्टिः भवितुम् अर्हति। एतदतिरिच्य दिल्लीनगरे आगामिनि द्वित्रिदिनानि यावत् आकाशः मेघावृतः स्थास्यति, अतिलघुवर्षापि भवितुमर्हति। कनिष्ठ एशियाचषक हॉकी क्रीडायां भारतीयकनिष्ठपुरुषदलम् अद्य प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायां मलेशियादेशम् एकस्योत्तरे 3 अङ्कैः पराजित्य चीनदेशस्य मोकवीनगरे अन्तिमस्पर्धायां स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।